fata sa wo chia ye ye wo fata sa mi yu aye don't you remove and so aye ye wo right.